0: eya na hwemodie ene kofa sunsunmu ne maba obi bebo obi gye a esan waye obi a wode ne fam obi bedumi obi a esan waye obi a wode ne fam obi bekasam bone a kire obi a esan waye obi a wode ne fam eti se wonfo obi amfo ye umu a nipa no so nye na dwe so okoye obone eti waye bebre ema nipa ye ne awansa se waye obi kure timi ye obi ade afela so huni pekra na ye ne mobo so waye sa obi timi bo obi dua ohun se nipa ni da ho a wo bra na ye ne mobo so waye sa
1: ehwemo die timi nam so ma obi bo obi
0: yes
1: ehwemo die
0: se wadi ni hwemo
1: se wadi ni hwemo
0: ye mfa ni se bia obi ti abrochire na wa hu oba wa Ghana no so wo pe oba no no no oba ye bibia together ebi kura mu sidan won wale wumpo bia mu sidan ebi amu ye japade ebi ni ade on wari wo but because of so jiwudi sa mo be wari akose wie ye enu ti no ma wo ye sa ni ma wo nyina ma afi nani beti oba ba no na obe kasam foforo de akere no afi na be kasam sa sa sa ni kura mpo na ye koto ye no se na nye e fe ni se no ton ma ye ni dia manso abaso esunani beti na woni oba ma foforo ana woni oba foforo ana tesa afie ho ana sasa se ni so okonwa huni ni hwamo
1: what did you hwamo oba be no oba bi atena ate story no be pie menim mo be ma no akwa kosi dan ama na ire no kra no onya we owie ya odo oba foforo akwa kwa tena dan ni mu oba no boneni a na ni su adane akasa akasa ena adane kes a woka inti e no krese etisa inti se ye finding yourself in this situation a e eduabo ana e kes e ne betimi a ye nipa no ye ntimi nya bi foforo ye ntimi mfa manya me ana gye se ye kes nipa no se on free die ti ne yesa de die ti na fu su se ni pa bebre e ya yawo ti na o mo de yesa de
0: on sa tete na sa de ne wo ho enu me udi agro wo papa dome wo ana wo ma me dome wo wan hwe ya onye ni pa biem
1: o ga bre sa e be ba ni sen na oba wa wo oba
0: yes
1: wa kese oba enu krampo ba bi a de afa no kra be pepa
0: yes won se
1: ma dome me ba me ama wo me ba wo dome no for what
0: ye woni pa bebre na masasi so mo bro mo bre ni nyina firi o mo ja na o mo na omo bro mo bre ni nyina efiro mo eja na omo na because wo tumi ye wo maame ya debi mane ye ne ya emu anhwe ya maame ne bedome wo nkwa ne nyina wo tumi ye wo eja debi mane ye ne ya
1: enti nkofo bi na ma ya dome wo
0: ya dome wo omo ebi wo omo bra na omo bre no efiro mo na na omo eja
1: they need to go back to their parent
0: enye se wo be ko back ebi kura wo na ne wawu ebi kura wo eja ne wawu eja even akọ hwe no wa ba be dane ama enti ni ama bi wo ho no ma ye hia se wo be ye hwehwe mu ye problem na wo famu no efri fie and efri abontin and e ye wono kofa no mie bi wa bontin
1: enti kofo problem na omu ko mu ni nyina na ye efri fie bebre no
0: bebre na efri fie bebre na efri fie obi atam obi ajapade akoton adi me fa se godu bi a wo ma me die sie watam wako akoton adi
1: obi afa efri ajapade akoton adi
0: yes watam watam akoton adi ekwa basa na mamini behu sa a me ba we ne di sa bone na obetimi adome wo obetimi adome wo ena meme de ne meka ne se won ene ye wo ebusuafie bebre wo ha ebu wo abekwa ye opd yes efie we edan we ye nkom aha ye nkwa ha aha ne no onana no masaso aha ne ye onana no ne ma ne gua opd enipa bra ebre wonim se efie bebre wo ho no ma ebusuafie bebre ho edan bu ho aya to magudie ne gum enipa bre
1: se na bako sempen
0: eti sagudie wo fie ho na se wo ye beka sa ha ye nkonyadan eti yase ye nkwa ho aha de misuro se mewura ho na wote ho ne sika wofie na wote ho na ho kire wa medofo mu bedi here throughout sa de ni wofie na ma hunu so hwe ma hunu ho ma mre ye wo wofie na ho kire wo because abeda ne busu te fie ho eti ya de a favim to na mon ko ba bi ho hye last friday me ya kan so bi me kan jesus of my member so hwe aden ya yesi wo hye nti ne wo se betrai hwe
1: oh
0: yes
1: obeso wa hwe
0: obeso ma hwe but odu kwa na no se de bi ha de Wow. Me ti mi wura ha because aje me kwa buwabuwa me hoba. Nye me kanu watia se, ye wabedu wa honu mwa, tu minu wa ntumi niwe chinko. Wabulu huwa jisu wako faini we ya, wako peko embi wabefaso obeti mini saini panu wa faiti. Nye me kanu watia se, eti ye wafie bebre waho, ebusye fie bebre waho, ye wasase bebre waho, enipa teso, enso gudie waho, enipa enimu. Ye wabusye dain bebre waho numa gudie gum, ye mkwanya bebre waho gudie gum, opidi nipa tifio ho bre.
1: And Sanio Manayane Wofie. Ah, a man crawl